bele, bele, bele, bele. Tu so zbrane velenske sile, jebe župana, pa njegove debile. Dej na mizo pire, da mi da mine, brez realne slike, da mi da mine, brez policije. Poslu-